Ke tsoka ka ntle se ke le bo wa ke le bo le go fila boithabiso re na re ja joy re na re ja monate ka le setse tsebelo boithabiso gomme ra tswela pele go ba mo